0: Die Nachrichten auf Latein von Bremen 2 und MDR Kultur. Es ist 0 Uhr.
1: Herzlich willkommen zu den Latein-Nachrichten auf Bremen 2. Einmal im Monat berichten wir in lateinischer Sprache über Ereignisse der vergangenen Wochen in Bremen, Deutschland und der Welt. Mein Name ist Berit Wenderholt. Guten Abend. Plurimum salve rebus jubio ad nuntius latinos unter Radioponica Bremen 2 missus. Singulis mensibus lingua latina vos cartioris faciemus de rebus per septimanas prioris factis. Bremae in Germania in mundo. Mihi numen est Birgitta Wendiama. Salvete. Civitatis foederatae Americae et Irania foedus faciunt. Teherani Washingtoniae. Pactum inter civitatis foederatas Americae et Iranias ad finiendum bellum a presidentibus ambarum terrarum tabulis computatoris signatum est. Ii plurimus heptumadibus de pace igerunt, et denique de conditionibus foederis consensierunt, quibus servatis agere pergebant. Pactum ad finem perpetuorum impetuum etiam in Libano intendit. Officium laboris bremense in discrimine. Bremae. Torstanus Spinn, curator officii laboris bremenses, ob sumtus conclavis ad colloquia habenda ex ardiscentis, scilicet paene decies centena milia eurones, reprehensus munere dimissus est. Nam conclave quodam quod conclave creativitatis dicitur, in eodem officio laboris situm suspelectile exquisita atque pretiosissima instructum circita nungenta 6 milia eurunum consitit. Et nullo modo rationi respondere conventus curatorum quinsuit. Qui curatoris ut affirmavirunt de hac re certio factus non essent. Praeteria ducenta nun aginta 3 milia eurones in aliot conclave consumti sunt, quod inceptum mulieribus in mundo laboris destinato serviat. Cartamen mundamum pedilusorium coeptum est. Mexicopoli. Non fuit spectaculum pedilusorium multis follibus in portum actis insigne, sed potius festum cartularum rubrarum tribus pedilusoribus expulsis, atque magna liberatio uni et tribus hospitibus. Nam Mexicum in felicem serium lusum inauguralium tandem interrupet, atque initium perfectum in cartamine mundano ficet. Mexicani in celeberrimus stadio nomine Azteca, Mexico polisito, contra infirmam turmam Africae Australis, quae ad finem cartamines duobus pedilusoribus in minuta ludebat, pedifolle bis in portam gesto vicerunt. Hic lusus initium fuet unius maximi cartamines mundani pedilusorii, quod et in civitatibus federatis Americae et in Canada et in Mexico celebratur, atque in quo centum quatuor lusus habebuntur. Lusus finalis ante diem decimum quartum calendas Augustas habebitur. David Hockney mortus, Londini. Vix ullus artifex mutatum animum societatum occidentalium post tempus belli mundani secundi melius gesset quam David Hockney. Nunc demum ille pictor Britannicus fabularis ante diem tertium idus junias Paulo Pyrios die natali undi nonagesimo mortem obiit. Pictis imaginibus signatis coloribus ardentibus et lucem ille pictor maximum momenti saeculi vigesimi et vigesimi primi ortus est. Crebro rationibus nobis pingere conabatur modo feliciter, modo minus feliciter. Glutinamenta tribus mensuris pradita, exemplaria photographici expressa, picturas digitis et tabulis computatoris numine iPad ductas ficet. Gratias vobis diligentia audientibus ago. Ceterum nuntii latini adscripti in pagina bremen2.de in veniri possunt. Mense proximo nova exempla nuntiorum latinorum audiatis. Valete. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Latein-Nachrichten bekommen Sie auf bremen2.de. Hören Sie nächsten Monat eine neue Ausgabe von Nunti e Latini. Gute Nacht.
0: Die Nacht auf Bremen 2 und MDR Kultur.